Шатан розбив все зімне дзвірцяло, і шкла пилих впадав в око і в серце.